چنہیں فاہن ہندوستانی ریڈیو پر شبھ کا کاریکرم ہے اور دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سبھاپتی جنہوں نے یہ بھار کو اپنے اوپر لیے ہے کہ ہمارے سبھی ہندوتو یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی پرانت سے اور یہ کاریکرم کو سنتے ہیں اور یہ ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہے, دھنیواد کیا جاتا ہے. اور سبھی جو ہمارے ہندو اسکول جو یہاں نئی دلاند میں بنایا گیا ہے سبھی نے اپنے سہیوگ دیے ہے اور آج اتنا اور یعنی کہ ہمارے ہندوتو کے لیے اسکول جو نئی دلانت میں جا کر کے بنایا گیا. اسی پرکار سے سبھی بڑے بڑے جو ہمارے دھرم ہمارے سنسکرتی ہمارے سبھیتا کے لیے کام کیے ہیں, کچھ لوگ جو آج نہیں بھی ہے اور کام کر کے چلے گئے ہیں, تو ہم سب کے لیے ایسا سندر سندر ویوستھا کو اور بنائے گئے ہیں. سبھی کو ہاردک سے ابھینندن کیا جاتا ہے.

فاہون ہندوستانی ریڈیو سے ہماری آواز کو سن رہے ہیں. اور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی مندر آدی درشن کرنے کو چاہتے ہیں تو دنہاخ شہر میں دیو مندر جو کہا گیا ہے خاصلان پہ ہے, ہر رویوار کو اور جا کر کے 2 بجے سے 5 بجے تلک ہوتے ہیں. آپ المیرا شہر میں رہتے ہیں تو وہاں پر شری وشنو مندر جو گولڈن ٹیمپل کے نام سے کہا جاتا ہے اور وہ جو 2 بجے سے بھی 5 بجے تلک وہاں اور ہر رویوار کو کاریکرم ہوتے ہیں. اگر آپ رہتے ہیں آمسٹرڈم اینڈ امسٹریک میں تو وہاں پر شری رادھے کرشنا مندر جو 11 بجے سے کوئی 2 بجے تلک اور ہر رویوار کے اور چلایا جاتا ہے. سننے والوں, اور اگر جب آپ آرنہیم کی اور رہتے ہیں تو جو وہاں کا مندر شریف شیو مندر آرنہیم میں جو 2 بجے سے 5 بجے تلک وہاں پر بھی کاریکرم کو رکھا جاتا ہے ہر رویوار کو. اسی پرکار سے دنہاخ میں بھی رادھے کرشنا مندر ہے جو وہاں پر بھی کاریکرم ہر منگلوار کو رکھا جاتا ہے جو جا کر کے 5 بجے سے 8 بجے راتری تک منگلوار کو. سننے والوں, جو ستمیر امسریک میں رہتے تو وہاں پر شری لکشمی نارائن مندر وہ جو کہ منگلوار کو 6 بجے سے 9 بجے راتری تلک اور وہاں کا کاریکرم ہوتا ہے. اسی طرح سے ہولند میں کچھ مندروں بنایا گیا ہے اور مندر ہے بھگوان کا گھر جہاں آپ ضرور ستسنگ کی اور بڑھ سکتے ہیں. اور کہتے ہیں جو ستسنگ میں مہا ساگر کہلاتے ہیں جو جہاں گیان کا اور ساگر بہ رہا ہے ضرور اس میں آپ بھاگ لیجئے.

کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ تو دوستو، اس بات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ یہ سندر سا گیت جو نکالا گیا ہے یارانہ فلم سے، نئی خطین اینن تختخ میں پکچرائز کیا گیا۔ ایک فلم جس میں امیتابھ بچن اور امجد خان جو متر تھے، دوستی کا اور جو اپنا نبھائے،

آج انسان کے دو چہرے ہیں، ایک اصلیت ہے اور دوسرا جو وہ دنیا کو دکھتا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور سارا دن دوہری زندگی جیتے جیتے انسان تھک جاتا ہے اور سپنے میں وہ اپنی حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔